0: kati konomi aiki lakwe na laposo na ngonga umene na ndambo nga na ngonga mbasambala na ndambo
1: Zenga mambo.